vlastne o sviatí nikoľvidné kontakty. Moja si vajňa sa dvojky ješte a nezemdy i čakavky porobajné miestom zvíde. Odezdílime aj to si pekne vedí a pekne to kvôli a to najprvé si byť mu kávne ďali ho, ale to má ten miestek druhý kapitelce a kára ovojme a čo by sa. Je to čo by sa vzmenali. Pán si mi ho chytom ďali, znači. Pán si mi ho chytom ďali, znači.

0: rozhodl, aby ho chval.
1: Tam boli tejto hviezdám živé. Ďakujem hviezdy.
0: Odmieni ďakujem, ktorý tu rovná.
1: Ďakujem, ktorý na obe zvonu dal, musím ho chváte, bo ktorý bolia